0: I wiase ni. Ifa ti se wiase ehu, ye se achin achin, ochin achi achi. Hwe. Amotia ni evu ni se. Hwe sama na ebe jan ho ni, oh sama na ebo komo se. Ifa ti, ye se esa se abo sama wafu achacha. Aye ni iyan ku ti peni ni, amotia de susun o. Eh, bo modi esa u betia nana o se bosu. Eho na odi, wiase ehu hu odi bebre o. Wiase ehu o. Wiase ehu.
1: Nana osei bonzu, bonzu yobwa ashenga oni asasea yaka no didi ya poto yueputum owe ya tanke bira onsurano josenu osei bonzu yansi owe apem ni ananti wanegwa mfeja birik birik base kuya okura basafa no kenso ya osei bonzu ya transi wo ewe ya siye hujumediso refrefre gana mang biri refre wo mpire mpire nse wo metie nse mpodo ni nse muhu nini yako chuko bremang na mbe use yu ewe ya siye hu yu Nana osebonsu, nane edifu, nunsifu, nkonyayifu, abefu, malamfu, ne muyati edu yosonge song, ne sasabwensama webu ya chacha, ne mame wata, papa wata, nana wata, wafa wata, wongi na tatatatafon, wadi yangne na mhinio, viasiye huo, viasiye huo mpa.
2: Adia ebe tie nana osebonsu na wiase ehu ampa
1: Nana osebonsu bonsu yobwa ashenga oni asasea yaka no didi ya poto yueputum owe ya tanke bira onsurano josenu osebonsu yansi owe apem ni ananti wanegwa mfeja birik birik base kuya okura basafa no kenso ya osei bonsu ya transi wo ewiase ehu dwumadiso refrefre gana mang biri refre wo mpire mpire nse wo metie nse mpodo ni nse muhu nini yako chuko bremang na mbe use yu ewiase ehu yu nana osei bonsu nane edifu nunsifu nkonyayifu abefu malamfu ne muyati edu yosonge song ne sasabwensama webu ya chacha ne mame wata papa wata nana wata wafa wata Onye na tatatatafon, wadi yangne na mhinio, e viasi ye huo, viasi ye huo mpa.